0: Pārrūjisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā Cinevilla Dangerfest.lv.

0: mīļie draugi, es esmu Ītars Busulis.
1: Tava rīta kafijā, tava brīvdienā.
0: Tu klausies latviešu hītus.

0: Pārvietojusko sāku, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti.
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā Cinevilla Dangerfest.lv.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Euro 19. Lidl ir vērtīgi.

0: labi, ka tu esi te. EHR Latviešu hiti.
1: Aminata, paved mani tuvāk man pašai.

0: Pārlīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv

0: kaujisko asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: dzīve ir skaista. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Labvēlīgais tips un Elza Rozentāla. Bum!

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.

0: Mudinājumā Olas piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey Who's That Kid. Viss, ko gribu.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonom.
3: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
8: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.

0: Skolas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey, who's that kid? Viss, ko gribu.
1: Parakskaistu, lai būtu normā.
2: Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas acis pilti blondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.
4: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigst.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Karolisku asāku paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Euro 19. Lidl ir vērtīgi.

0: brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Karolīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laika ziņas.
9: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, pārsvarā bez nokrišņiem un starp mākoņiem ik pa laikam izsprauksies arī pa kādam saules staram. Vējš ir lēns un dienā maksimālā gaisa temperatūra būs 9-14 grādi.
10: Visiem. Es esmu Evijs Loka.
11: Čau, te gads sirva no mesa.
10: Te algarie.

0: Pārlīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv

0: Raidījumā Viktors Buntovskis – Pieaugušo dzīve. Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. Oktobrī no 11. Līdz 19. Piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstošu lietojumiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV. Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. Oktobra 6. Vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. Oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
1: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
2: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. Divi izdomas bagātākie, lai mēs 50 eiro no Superalko.
3: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsveicinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
8: Analyzing data.
7: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. €19. Lidl ir vērtīgi.
0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Hei, es esmu Mārtūrs Dubokas grupa A Eiropa.
9: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
10: Kains.
11: Sveiki, te Lauris Reiniks.
12: EHR latviešu hiti – enerģiskam dienas sākumam kopā ar Banknote LV. Emilija – prom no tevis.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīsā vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Savējie iekustina. EHR Latviešu hiti.
3: Ārija, mana saule.

0: ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Turpinājumā Jumprava un Roberts Lejasmējies. Ziemeļmeita.
2: Maksāja 5000, bet pirmais remonts – 1000 eiro.
3: Apsveicām! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
4: Kāpēc banknotē? Jo viegli saprasties. Telefonā, datorā vai kādā no filiāliem visā Latvijā. Banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 tūkstošiem eiro. Un viss notiek. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika. Korekcijas brilles. Ietvars. Esselor lēcas ar pārklājumu. No 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 2011 līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude. Bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filman salonos. Tava optika Filman.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
7: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
10: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
11: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
12: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
13: Analyzing data.
12: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.

0: Labs rīts sākas ar savējiem. Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un banknote LV. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārda dienu svin Eda, Hedviga un Helvijs.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Brokastojot, klausies savējos EHR Latviešu hiti.

0: EHR latviešu hiti enerģiskam dienas sākumam kopā ar Banknote LV.
1: 7:37.
2: Ai, Andrejeva, pīnies man pa kājām.

0: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Turpinājumā citi zēni. Smalkais stils. Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. Piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstošu lietojumiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
2: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Renault.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Tikai oktobrī dāvanā ziemas riepas. Iegādājies mazlietot auto, mūsu auto Valmiera un ziemas riepas saņem bez maksas. Izvēlies no vairāk nekā 50 pārbaudītiem mazlietotiem auto un esi gatavs ziemai jau tagad. Meklē savu auto Rīgas ielā 62 Valmierā vai internetā mūsuautovalmiera.lv. Mūsu auto Valmiera. Droša izvēle.
8: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
9: Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc nākotnes darbs LV, izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties!
10: Rīgā novembris ir pelēks un drēgns, bet kaut kur tu vari iebrist siltā jūrā. Mēs zinām, kur silda saule. Vanilla Travel – atpūtas ceļojumu eksperti. Vanilla Travel LV.
11: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis & Lats un Virši veikalos.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Connection established.
16: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
15: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā Cinevilla Dangerfest.lv.

0: Ces. Labākā izvēle tavas dienas sākumam. EHR Latviešu hiti. Kopā ar Banknote LV.
1: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis. Sadarbībā ar SafeMe. Kāpēc nelaimes gadījumi darba vietā notiek arī vispieredzējušākajiem speciālistiem? Pieredze pati par sevi nepasargā no kļūdām. Ilgstoši veicot vienus un tos pašus pienākumus, veidojas rutīna un rīcība kļūst automātiska. Riska uztvere pakāpeniski samazinās, bet pašpārliecinātība aug. Sāk šķist, ka nekas slikts notikt vairs nevar. Šo bīstamo stāvokli vēl vairāk var pastiprināt steiga, nogurums, dusmas un pat uz mirkli pazudusi uzmanība. Pieredze ir lielisks sabiedrotais, kas palīdz pārvaldīt ikdienas riskus, taču nepārdomāta rutīna var klusi radīt jaunus un negaidītus apdraudējumus. Pieredze palīdz, bet drošai rīcībai vienmēr jāpaliek apzinātai. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk! SafeMe.lv Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis. Sadarbībā ar SafeMe.
2: Klausies savējos. Kopā ar Riepu garāžu LV ņem vērā. Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Tikai Riepu garāžu LV.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. €19. Lidl ir vērtīgi.
2: Visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Connection established.
7: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
8: Analyzing data.
7: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, pārsvarā bez nokrišņiem un starp mākoņiem ik pa laikam izsprauksies arī pa kādam saules staram. Vējš ir lēns un dienā maksimālā gaisa temperatūra būs 9-14 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Jā, tieši tā! Visu rudeni automazgāšana Viada par puscenu. Izmanto Viada Latviju lietotni un saņem 50% atlaide automazgāšanai. Lietus, dubļi vai rudens netīrumi. Lai tavs auto vienmēr ir tīrs. Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Viada. Izdevīgi apstāties.
0: Izslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: Labākā izvēle tavas dienas sākumam. EHR Latviešu hiti. Kopā ar Banknote LV.
1: 8:17 minūtes.
0: Latviešu hiti EHR. Prāta vētra. Gara diena.
2: Gara diena.

0: Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā Pērle, Margrietiņa.
1: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
0: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
2: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
5: Nu nē, tiešām atkal?
6: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
7: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips – iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Patīk saņemt dāvanas?
9: Tad steidzies uz RD Electronics!
8: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam.
9: Pērc akcijas preces un saņem RD Elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
8: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits.
9: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
8: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim.
9: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu.

0: Labs rīts sākas ar savējiem. Mosties kopā ar EKR latviešu hiti un banknote LV.
1: Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakumātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakumāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
0: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda diena svin Eda, Hedviga un Helvijs.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
3: Klausies savējos!

0: Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Aivo Oskis, Horizons.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Skoda.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
7: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
6: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
8: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
10: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
11: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
12: Atvaino.
11: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
12: Varam.
11: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
12: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
11: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
13: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
14: Latkredits!
13: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
15: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
0: Mierīgi! Tas ir tikai EKR un Rīga Plaza Speed Dating Halloween noskaņās. Tiekamies 29. oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EKR Facebook lapā. EKR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
16: Rīgā novembris ir pelēks un drēgns. Bet kaut kur tu vari iebrist siltā jūrā. Mēs zinām, kur silda saule. Vanilla Travel – atpūtas ceļojumu eksperti. Vanilla Travel LV.
17: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
14: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
18: Analyzing data.
14: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
20: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: sākas mūsu horizonts, mūsu horizonts.
1: Labākā izvēle tavas dienas sākumam. EHR Latviešu hiti kopā ar Banknote LV. PTA, PTA, PTA! Oktobris, novembris, decembris! Dāvanu laiks PTA! Heiner, AEG, Electrolux, Miele! Pērc vadošo sacīves tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju! Dāvanā saņem čaklu putekļu sūcēju! Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja! PTA, daram, ka mēs jums daram! Sīkāks info PTA LV un Dambja 3A!
2: Turpinām klausīties savējos kopā ar Riepu garāžu LV. Starp citu, Riepu garāžu LV, labas atlaides riepām!
3: 8:46 minūtes.
4: Latviešu hiti EHR! Grēta, pāries!

0: Labs rīts sākas ar savējiem. Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un banknote LV.
1: 8:52 minūtes. Latviešu hiti
2: EHR. Patriša, pilsēta no lauskām. Jūtīga

0: bērni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
1: Turpinājumā Idille pazust sajūsmā.
2: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. Divi izdomas bagātākie, laimēs 50 eiro no Superalko.

Klausies savējos. EHR Latviešu hīti. Bū! Mazais pirkstiņš!

0: Gustavo un Aleksandrs Volks. Everestā. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
4: Sāls, korozija vai neveiksmīga apmale sabojājusi auto disku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma servis – auto disku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma servis Čiekurkalnā. Viņi parūpēsies par jūsu auto diskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma servis vai ielūkojieties Gamma servis LV.
5: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
6: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
7: Abonēj Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
8: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā, rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
9: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
10: Mazliet skaistuma katrai dienai. Audumi, tapetes un paklāji, kas ienes harmoniju tavās mājās. Salons Siena, Deko centrā. Iemīlies savās mājās pa īstam.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Rīgā novembris ir pelēks un drēgns, bet kaut kur tu vari iebrist siltā jūrā. Mēs zinām, kur silda saule. Vanilla Travel – atpūtas ceļojumu eksperti. Vanilla Travel LV.
13: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti ehr.fm vai ehr aplikācijā.
14: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
18: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
19: Analyzing data.
18: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv.

0: Jauns mēneša varonis Viada degvielas uzpildes stacijās. Kafija ar pienu XL. Vairāk kafijas, vairāk baudījuma. Šomēnes ar Viada plus karti. Viada Latvija lietotne vai Lidl plus lietotne. Kafija ar pienu XL ar 50% atlaidi. Izbaudi savu iecienītāko kafiju par īpaši izdevīgu cenu. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Eda, Hedviga un Helvijs.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: uzlabojušies. Kad zvaigzne krīt uz galvas.
1: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
2: Skoda.
3: Nu nē, tiešām atkal?
4: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī. Ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Ja visur pareizimies AE produkti piedāvājam ātru piegādu, ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AE produkti tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AE produkti LV strādā ar prieku.
8: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Renault. Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
10: Cena laba. Auto spīd un laistās. Bet pārdevējs steidzina?
11: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts. Sūti to mums uz WhatsApp. 25-101-101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
12: Rīgā novembris ir pelēks un drēgns. Bet kaut kur tu vari iebrist siltā jūrā. Mēs zinām, kur silda saule. Vanilla Travel – atpūtas ceļojumu eksperti. Vanilla Travel LV.
13: Kārlīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
15: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
16: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
17: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
18: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: esi saskumis. Mēs arī. Nē. EHR latviešu hiti.
1: Rindari, tici man.
2: Jo, jo, jo. Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolaist telefonu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:51 minūte.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Un turpinājumā vēl viens latviešu hīts. Starp citu, Riepu garāža LV – ziemas riepu izpārdošana. Un bez maksas piegāde visā Latvijā.
3: Čau, šeit Elizabete Gaile, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: Laika suns negaiss nāk. Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
1: Tikai oktobrī dāvanā ziemas riepas! Iegādājies mazlietot auto, mūsu auto Valmiera un ziemas riepas saņem bez maksas. Izvēlies no vairāk nekā 50 pārbaudītiem mazlietotiem auto un esi gatavs ziemai jau tagad. Meklē savu auto Rīgas ielā 62 Valmierā vai internetā mūsuautovalmiera.lv. Mūsu auto Valmiera. Droša izvēle.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Forum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Forum Auto LV.
5: Patīk saņemt dāvanas?
6: Tad steidzies uz RD Electronics!
7: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
6: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
7: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
6: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
7: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim!
6: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu!
8: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
9: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
8: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
9: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
8: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
9: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
10: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
11: Valdība plāno piešķirt papildu 470 tūkstošus eiro kompensācijām par aizsargājamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un saimnieciskās darbības ierobežojumiem dabas aizsardzības teritorijās. Dabas aizsardzības pārvaldē šogad piešķirtā nauda jau ir iztērēta, bet vēl nav izmaksātas 50 kompensācijas.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.

0: Savējie sapratīs. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 10 un 12 minūtes. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Āminata – mums pieder šī nakts. Es labi.

turpinājumā Dārta Stepānova 1001 nakts. Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē.

0: drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
1: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
2: Patīk saņemt dāvanas?
3: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
2: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
3: Pērc akcijas preces un saņem RD Elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
2: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
3: Viss, kas vajadzīgs! Un pat vairāk!
2: Bet pasteidzies! Tikai līdz 18. Oktobrim!
3: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV! Un saņem savu dāvanu!
4: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
5: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
6: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
7: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valstu atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skaustes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skaustes 31A.
8: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmola siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
9: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
10: Kopā ar Banknote LV. Banknote un viss notiek.
11: Karuisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
14: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
15: connection established.
16: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
15: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Eda, Hedviga un Helvijs.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: klausoties savējos, tev sanāks. EHR Latviešu hiti.
1: Mesa. Var jau būt.
2: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko

0: The Sound Poets joprojām.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 7. līdz 20. oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas. 3 veidi, 340 gramu. 1 eiro, 23 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
5: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
6: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
7: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
6: Magnijas nerviem?
7: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
8: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs nesarbīja. Uztur.
9: Kāpēc banknotē? Jo viegli saprasties. Telefonā, datorā vai kādā no filiālēm visā Latvijā banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 tūkstošiem eiro. Un viss notiek. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
10: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. Divi izdomas bagātākie, lai mēs 50 eiro no Superalko.
11: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
13: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
16: Analyzing data.
15: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv.

0: būtu tu joprojām te.
1: Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka gandrīz 70% no visiem e-komercijas sūtījumiem Baltijā tiek piegādāti tieši uz pakomātiem? Tas saistīts ar pakomātu tīklu attīstību un pieejamības uzlabošanos. Pie tam, nosūtīt un saņemt paciņas ar pakomātu starpniecību ir vienkārši un ļoti ērti. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis, vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
2: Klausies savējos kopā ar Riepu garāžu LV. Ņem vērā. Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Tikai Riepu garāžu LV.

0: 10 un 53 minūtes. Latviešu
1: hiti EHR. Sudden Lights. Ātri

0: assembly. Turpinājumā Šipsī Zemes. Ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 centi. Pērkot vienu svaigā siera kārumu 175 gramu iepakojumu par 2,09 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi. Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc Nākotnes darbs LV, izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties! Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA, PTA, PTA! Oktobris, novembris, decembris! Dāvanu laiks PTA! Keiner, AEG, Electrolux, Miele! Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju! Dāvanā saņem čaklu putekļu sūcēju! Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja! PTA, daram, ka mēs jums daram! Sīkāks info PTA LV un Dambja 3A!
3: Labvēlīgais tips. Tu mani demoralizē.

0: latviešu hiti.
1: Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā astronauts.

0: labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
5: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu. Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Greenmot Autors. Mego LV!
6: Karuisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
7: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
8: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Eda, Hedviga un Helvijs.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: latviešu hiti. Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Fors, sirdī tavējā

0: neatbild jau 3 dienas. Pēdējo reizi redzēja online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
1: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāca uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
3: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
4: Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Tikai oktobrī dāvanā ziemas riepas. Iegādājies mazlietot auto, mūsu auto Valmiera un ziemas riepas saņem bez maksas. Izvēlies no vairāk nekā 50 pārbaudītiem mazlietotiem auto un esi gatavs ziemai jau tagad. Meklē savu auto Rīgas ielā 62 Valmierā vai internetā mūsuautovalmiera.lv. Mūsu auto Valmiera – droša izvēle.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
7: Tikko nopirkts auto, panelis iemirdzas kā Ziemassvētku eglīte un pārdevējs vairs neatbild.
8: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
9: Kārlīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
10: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
11: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos. –

Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Šoreiz runāsim par elektroautomašīnu drošību. Modernie elektroautomobīļi tiek izstrādāti, piemērojot visaugstākos drošības standartus. Gaitas akumulatori ir integrēti transportlīdzekļa virsbūves karkasā un aizsargāti ar speciāliem triecienizturīgiem rāmjiem, kas pasargā tos sadursmes brīdī. Integrētās vadības sistēmas nepārtraukti uzrauga akumulatora temperatūru, spriegumu un strāvas plūsmu, automātiski atvienojot augstsprieguma ķēdi jebkura bojājuma vai negadījuma gadījumā. Savukārt zemes maguma centra dēļ elektroauto uz ceļa ir īpaši stabili, nodrošinot izcilu vadāmību un papildu drošību ikvienā braucienā. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10,000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv.

0: Jauns mēnesis. Pārcēlājs. Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
1: Mazliet skaistuma katrai dienai. Audumi, tapetes un paklāji, kas ienes harmoniju tavās mājās. Salons Siena – deko centrā. Iemīlies savās mājās pa īstam.
2: Karlīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: DHR latviešu hiti.
1: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
2: Turpinājumā. Mjuzīk. Nemainīgi mainīgs.
3: Būs ko atcerēties, būs ko aizvies.
4: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. Divi izdomas bagātākie, lai mēs 50 eiro no Superalko.
5: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti, aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
6: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
7: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
8: Patīk saņemt dāvanas?
9: Tad steidzies uz RD Electronics!
8: No 12. līdz 18. oktobrim dāvana katram pirkumam.
9: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
8: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits.
9: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
8: Bet pasteidzies tikai līdz 18. oktobrim.
9: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu.
10: Karuisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
12: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārda dienu svin Eda, Hedviga un Helvijs.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Turpinājumā A Eiropa.

0: Skati plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr... Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
2: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda. Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa 2. puse. 2 koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
3: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
0: Tagad jaunums Samsung veikalā – Galaxy Tab S12 sērija. Īpaši plāna un īpaši jaudīga. Pirmajiem pircējiem dāvanā – vāciņš ar tastatūru. Uzzini vairāk un iepazīsti jaunākos piedāvājumus Samsung veikalā.
4: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
6: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos –

mēs neteiksim kurš, bet viens no īpaši sulīgiem hotdogiem Viada Latvija šomēnes ar 30% atlaidi. Ar Viada Plus karti vai Viada Latvija lietotni tas kļūs vēl gardāks. Kurš tieši? Iebrauc Viada un atklāj pats. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: saplīst spārni.
1: Turpinājumā
2: Sudden Lights izbēgšana.
3: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
4: Vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Rīsi basmatī prēmium 2 kg 5,99 un tualetes papīrs 8 ruļļi 2,49. Zem cenas Mego.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
7: Latkredits!
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
8: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
9: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
10: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
11: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas. Kopā ar InBank.
12: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņai.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 1:12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis – sadarbībā ar SafeMe. Kad risks var pārvērsties reālā nelaimes gadījumā? Negadījumiem darba vietā gandrīz nekad nav tikai viens atsevišķs cēlonis. Visbiežāk tā ir vairāku nepamanītu apstākļu ķēde. Sākotnēji tas ir ignorēts risks vai nepareizi sakārtota darba vide, kam pievienojas neatbilstošs aprīkojums un neatbilstoši vai neizmantoti darba aizsardzības līdzekļi. Kad šai virknē pievienojas steiga, kontrolas trūkums un kļūdains cilvēka lēmums, var notikt negadījums. Nelaimes gadījums ir saulaicīgi novērstu sīkumu un risku rezultāts. Pārtrauc šo ķēdes reakciju jau pirmajā posmā, laikus apzinoties riskus un ieviešot pārdomātu drošības sistēmu. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk – safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis – sadarbībā ar SafeMe.

0: Rīti. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Markus Rīva, dzimšanas diena.

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Instrumenti un prāta vētra. Te saule elst. Kas tur?
4: Saldumus vai izjokosim?
3: Konfektējam jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
4: Tad izvēlies mīlestību!
5: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
6: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika. Korekcijas brilles. Ietvars. Esselor lēcas ar pārklājumu. No 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00. Korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude. Bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
7: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
8: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi Arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
9: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
10: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B-grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
9: Magnijas nerviem?
10: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
11: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs un es tevi uzturu.
12: Viena sīkumaņa vietā jālabo 5?
13: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp. 25-101-101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
14: Kārlīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Eda, Hedviga un Helvijs.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

skaļi latviešu hiti. Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi. Turpinājumā Rolands Ūdris. Stroika ar skatu uz

0: Korozija vai neveiksmīga apmale sabojājusi auto disku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma servis – auto disku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma servis Čiekurkalnā. Viņi parūpēsies par jūsu auto diskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma servis vai ielūkojieties Gamma servis LV.
1: Patīk saņemt dāvanas?
2: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
1: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
2: Pērc akcijas preces un saņem RD Elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
1: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
2: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
1: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim!
2: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu!
3: Tikai oktobrī dāvanā ziemas riepas. Iegādājies mazlietot auto, mūsu auto Valmiera un ziemas riepas saņem bez maksas. Izvēlies no vairāk nekā 50 pārbaudītiem mazlietotiem auto un esi gatavs ziemai jau tagad. Meklē savu auto Rīgas ielā 62 Valmierā vai internetā mūsuautovalmiera.lv. Mūsu auto Valmiera – droša izvēle.
4: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien! Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
5: Tu to dungoji ceļā uz darbu!
6: Uzgriezi skaļāk mašīnā!
5: Un dušā kliedz līdz no visas sirds! Jā!
6: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
5: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
7: Karolīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
8: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
9: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

0: Mūžinājumā
1: Āmināta, nobūri mani!
2: Rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Skoda.
0: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
5: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
8: Kopā ar Banknote LV. Banknote un viss notiek.
9: Karolīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
10: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsveicinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
11: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, pārsvarā bez nokrišņiem un starp mākoņiem ik pa laikam izsprauksies arī pa kādam saules staram. Vējš ir lēns un dienā maksimālā gaisa temperatūra būs 9-14 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Spikes kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:13.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: kaut kaili savā vaļā.
1: Un pēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstošu lietojumiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV. Skolēn, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
4: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
5: Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc Nākotnes darbs LV. Izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties!
6: Mazliet skaistuma katrai dienai. Audumi, tapetes un paklāji, kas ienes harmoniju tavās mājās. Salons Siena, Deko centrā. Iemīlies savās mājās pa īstam.
7: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
8: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
9: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Deko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka ir pakomāti, kuriem nodalījumu numuri ir norādīti arī Braila rakstā? Neliela, bet būtiska detaļa, kas padara pakomātu lietošanu pieejamāku cilvēkiem ar redzes traucējumiem un parāda, ka rūpes reizēm slēpjas lietās, ko ne visi pamana. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Eda, Hedviga un Helvijs.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Ziņojumā
1: Aija Andrejeva, Mazais princis.
2: Es tevi tik ļoti.
3: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu, vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. Divi izdomas bagātākie, lai mēs 50 eiro no Superalko.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
5: Piedalies Mega lielajā loterijā. Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV.
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Electronics.
6: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam.
7: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
6: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits.
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
6: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim.
7: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu.
5: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
8: Karolisku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
9: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
10: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?

0: Turpinām klausīties savējos kopā ar Riepu garāžu LV. Starp citu, Riepu garāžu LV, labas atlaides riepām!
1: Olas, Esmeralda un Markmeit. Saule aust.

0: būsim draugi. EHR Latviešu hiti.
1: Ozols, tu domā tikai par sevi.

0: Dziedinājumā labvēlīgais tips Naukšēnu disko
1: Hey DJ Uzliet šito
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
4: Latkredits!
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
6: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev, dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu, jūti aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
7: Kāru izklāsāku, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
8: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
9: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
10: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains pārsvarā bez nokrišņiem un starp mākoņiem ik pa laikam izsprauksies arī pa kādam saules staram. Vējš ir lēns un dienā maksimālā gaisa temperatūra būs 9-14 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: najlepšie hity.
1: Skaista diena.

0: pārnāktu. Turpinājumā citi zēni, cits līmenis. Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors. Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
3: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
4: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmē uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 7. līdz 20. oktobrim. Piens Tip Top 2,5% 1 litrs 78 centi un cepumi Selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Patīk saņemt dāvanas?
8: Tad steidzies uz RD Electronics!
7: No 12. līdz 18. oktobrim dāvana katram pirkumam.
8: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
7: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits.
8: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
7: Bet pasteidzies tikai līdz 18. oktobrim.
8: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu.
9: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
10: Škoda Karok. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karok ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karok ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
11: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
12: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
14: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos. –

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakumātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakumāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
2: Šodien vārda dienu svin Eda, Hedviga un Helvijs.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā, no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Vēls vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Stāsts nav gaišs, stāstam jau beigas. Viņa vēl smaida, bāzams pie tējas. Klusējam, abi bija skulpsti uz trepē.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Tikai oktobrī dāvanā ziemas riepas. Iegādājies mazlietot auto, mūsu auto Valmiera un ziemas riepas saņem bez maksas. Izvēlies no vairāk nekā 50 pārbaudītiem mazlietotiem auto un esi gatavs ziemai jau tagad. Meklē savu auto Rīgas ielā 62 Valmierā vai internetā mūsuautovalmiera.lv. Mūsu auto Valmiera – droša izvēle.
6: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā Akmeņu ilā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi.
7: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
8: Kopā ar Banknote LV. Banknote un viss notiek.
9: Karuisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Vess Motors. Ejot līdzi laikam, moderno automobīļu drošības sistēmas ir attīstījušās gandrīz līdz pilnībai. Mūsdienīgu spēkratu aktīvā drošība balstās uz viedu kameru un radaru sadarbību. Šī integrētā asistenta sistēma nepārtraukti skenē ceļu, spējot pamanīt gājējus un velosipēdistus pat tumsā. Draudošās sadursmes gadījumā tā automātiski iedarbina bremzes, bet uz šosejas patstāvīgi ietur drošu distanci un notur mašīnu joslas vidū. Tāpat sistēma atpazīst ceļazīmes un pielāgo tālās gaismas pretīm braucošajiem. Šāds komplekss tehnoloģiju kopums būtiski samazina negadījumu risku un nodrošina pilnīgu mieru katrā braucienā. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Vess Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10,000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv.
1: Un turpinājumā vēl viens latviešu hīts. Starp citu, Riepu garāža LV ziemas riepu izpārdošana un bez maksas piegāde visā Latvijā.

0: maksāja 5000, bet pirmais remonts 1000 eiro.
1: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts. Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
2: Galaxy S26 Ultra ar viedām AI funkcijām, ekrāna privātuma funkciju un jaudīgu kameru ikdienai. Cena no 1099 eiro. Apmeklē Samsung veikalu un pārliecinies pats!
3: Cik mierīga tu esi un visu paspēj? Vai lieto Nervastrong?
4: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijs un B-grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
3: Magnijs nerviem?
4: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
5: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai.
6: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
7: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina!
9: Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu par valdības lēmumiem, kas ļāva kokrūpniekiem lētāk iegādāties Latvijas valsts mežu zāģbaļķus. Tiesa skaidro, ka ģenerāla prokuroram nav tiesība apstrīdēt šādus lēmumus. Valsts kontrole aplēsusi, ka piešķirto atlaižu dēļ uzņēmuma ieņēmumi samazinājušies par 49 miljoniem eiro. Par iespējamiem pārkāpumiem turpinās krimināla procesa, ziņo LSM. Par Indexo bankas jauno valdes priekšsēdētāju plānots iecelt Jāni Piziču, kuram ir vairāk nekā 20 gadu pieredze finanšu un investīciju jomā. Viņš bankas vadības komandai pievienosies 26. oktobrī, bet priekšsēdētāja amatā stāsies pēc Latvijas bankas saskaņojuma saņemšanas. Līdšanējais bankas vadītājs Valdis Siksnis turpmāk plāno pievērsties Indexo grupas strateģiskajai attīstībai un darbam uzņēmuma padomēs, ziņo Delfi. Valdība plāno piešķirt papildu 470 tūkstošus eiro kompensācijām par aizsargājamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un saimnieciskās darbības ierobežojumiem dabas aizsardzības teritorijās. Dabas aizsardzības pārvaldē šogad piešķirtā nauda jau ir iztērēta, bet vēl nav izmaksātas 50 kompensācijas. Lielākā daļa papildu finansējuma paredzēta lauksaimniekiem un zivju audzētājiem, ziņo Leta.
7: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina!
7: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, pārsvarā bez nokrišņiem un starp mākoņiem ik pa laikam izsprauksies arī pa kādam saules staram. Vējš ir lēns un dienā maksimālā gaisa temperatūra būs 9-14 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Nobraucam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
2: Radio klausītāji.
3: Čau!
2: Prieks būt ar tevi kopā, kārtējo pēcpusdienu, un...
3: Anna Krista un Toms Barons.
2: Nu,
3: kopā
2: tas,
3: ar tevi.
2: Tas jau arī nav nekas, no tiek lietas trakāks, un to visu mums izstāstīs tūlīt pat Agris Mēvis no simtās debijas, jo šajā sestdienā mēs visi dodamies Jelgavu piedot, bet pie tevis.
3: Nu, ja? Tu jau tā kā tādu lamu vārdu būs baigi forši Jelgava priecājās, jo mēs dodamies pie jums, un jāsaka, ka Agris Mēvis mums jau aizkulisēs jau, nu, tā mazliet pastāstīja, par ko viņš runās. Nu, būs tiešām smieklīgi, nelicam nost un klausāmies.
2: Bet tagad?
3: Instrumenti. Man patīk.
2: Lai skan, draugi.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Ergonomiski izdomāts.
2: Un dansot arī varēs, vai ne?
1: Nu, protams, var jau
2: piecelties kājās, ja?
1: Piatbīdīt krēslu malā.
3: Klau, izstāsts mums, varbūt tev ir prātā kāds nezinu, leģendārs stāsts saistībā ar grupu, kas ir noticis, nezinu, varbūt tālajos 90.
1: Nu, tur jau tikai tad arī viss notika patiesībā. Tagad jau nekas nenotiek vairāk, kur tad tagad jau tur tā viss ir. Nu, teiksim, Smiltene. Smiltenes kultūras
3: nams. Sākums ir labs jau.
1: Jā, Smiltenes kultūras nams. Mums tā turneju schēma bija tāda, ka mēs nospēlējam vienā vietā koncertu, tad, kamēr tehniķi vāc no skaņa, mēs ejam gulēt tur pat paisklīsim. Mums bija savas saliekamās gultas līdz, tur visa vešiņa. Tā kā čigāni taborā dzīvojam. Un tad to nakti pārlaida, un tad nākošajā rītā brauc uz nākošo koncertu no visas vietas. Tāds bija tas, jo viesnīcu toreiz mēs neņēmām, tas bija nesamērīgi dārgi, viņas arī nebija patiesībā toreiz. Mums bija tāds, mums pat bija sava virtu, reāli ar pavāru, kas mums gatavoja vēst, mums bija tāds, tas viss tā nostādīts. Bet Smiltene, koncerts ir beidzies, mēs jau tur visi kaut kur tur jau, kas jau tur guļ, kas tur neguļ, tur jau tur viss tā kā iet pie mieru. Un tajā vestibilā pēc koncerta iekšā vācās eksotisko dzīvnieku izstāde.
3: Wow.
1: Patiesībā neomulīgi, tur visādi rāpuļi, čūskas tur un viss kaut kas. Nu tā, mēs tā kā jau taisamies uz mieru, bet tā sajūta tāda nav nepārāk. Tāpēc.
2: Ka ja nu, ja nu izbēg kāds, ja?
1: Jā, tur blaku čūska bedrēja gulēt. Labi, bet tas viss ir nieki un pēkšņi tajā telpā, kurā mēs tur esam iekārtojušies uz naktsmieru, atsprākt vaļā durvis un ienesās iekšā mūsu lielais apsargs Žoršs. Viņš tāds liels Žoršs.
3: Bet ne tas, kas siksna.
1: Ar to ir atkal stāst.
2: Vēl cits stāsts.
1: Žoršs tāpēc, ka viņš nesauc Žoršs, bet viņš bija vārda Aldis un uzvārds viņam bija siksna. Tāpēc viņi visi sauc par Žoršs. Tā tad mūsu apsargs Aldis Siksna ar pagrīdes vārdu Žoršs iesparās ar lielu troksti mūsu istabiņā skatās. Un saka, re kas man! Viņam reāli rokās krokodils.
3: Wow.
1: Viņš tāds.
2: Lagi, dzīvs.
1: Dzīvs, nu tāds.
3: Un ne tas, kas gena, jā viņš mazāks.
1: Dzīvs, nu viņš tāds, nu tāds mēra līdzacīgs izmērās, 50 centimetri. Un tagad mēs, sajūs, man viss tiek meklēt fotoaparāti, mums varēs zieptraukiem, viss fotografē visu, un sākam viņi tur bildēt ar to krokodilu un tās zirpsvuldes, un tas nabaga krokodils sabijās.
3: No zirpsvuldes?
1: Nu, bet, protams.
3: Nu, jā.
1: Un mūsu Žoržu apčurāja. Tā kā, iespējams, Žoržs ir vienīgais apsargs Latvijā, kur reāli dzīvē ir apčurājis krokodils.
3: Draugi mīļie, ja gribat dzirdēt skaistas dziesmas un leģendārus stāstus no Agresa Mēvits no grupas Simtās Debijas un iespējams arī no otras puses, šajā sestdienā mēs visi tiekamies Jelgavā, jo tur simtā puse, milzīgs muzikāls notikums, ir laiks pabaudīt kripatiņu no tā, ko sestdien iespējams varēsim dzirdēt.
2: Tieši tā, simtā debijas sen jau viss ir dziesma, kas ceļo pie jums. Nu, es domāju, ka ir laiks dansot.
1: Un vēl piebildi, šī dziesma šobrīd koncertos tiek veltīta mūsu fotogrāfam Naurim, jo tur dziesmā zied vēl Naurīts par Naurītāju.
2: Visiem Nauriem sveicieni!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Braucam kopā!
3: Viss ir kārtībā. Draugs mīļais, nekas nav nokavēts. Patiesībā mēs tikai esam paņēmuši zemo startu virzienā uz Jelgavu. Un Anna Krista ir lietas kursā, es esmu
4: lietas kursā. Tomas Barons arī ir lietas kursā.
3: Un par to visu mums šodien stāsta Agris Simēvits. Agri, čau vēlreiz.
5: Jo, Agris Simēvits arī par visu ir lietas kursā, vai ne?
4: Tu esi visvairāk no visiem, un mēs arī no tevis uzzinām. Nu, tie, kas pieslēdzās tikko, nu, ak, Dievs, smieklīgi stāsti mums šeit nāk.
3: Es patiesībā gribu izmantot sautīgos nolūkos ne priekš sevis, bet priekš draugam. Viņiem baigāši pāsasanāca. Vakar ar CEO sastrīdējās. Un man šķiet, ka patiesībā šāds notikums kā sestdien Jelgavā nav, kā tu domā, labs risinājums, kā izlīgt mieru.
5: Nu, viņš vienmēr ir labs risinājums dažādās dzīves situācijās, izlīgt mieru.
3: Aizsūtīt sievu kaut kur.
5: arī, jā, tas arī.
4: Vai aizsūtīt vīru kaut kur.
5: Vai arī apsveikt kādu savus draugus dzimšanas dienā un uzdāvināt biļetes, jo tās mantīgās lietas viņas patiesībā ir diezgan mazvērtīgas, ja viņas savu vērtību pazaudē, bet ja cilvēks iegūst sajūtas, kuras viņu pārņem un kuras viņam ir patīkams, tad tā ir, man liekas, ļoti vērtīga. Tā kā uzdāvināt cilvēkiem sajūtas, varbūt ir tādi, kas, nu, tajos 90. Ir bijuši un kuriem tā lieta ir sirdī tū, tad īstais brīdis tādā laika mašīnā iekāpt un Jelgav, tas ir tas brīdis, kad simtā debija un otra pus, kas ir tāds 90. Kādu grupas patiesībā mēs tur to laiku atbursim atpakaļ.
3: Nu, tad man šeit ir svarīgi pateikt, kur tad arī ieķer tās dāvanas, tās biļetes.
5: dāvanas servisi. nu, biļetes tradicionāli simtā debiju tirgo biļešu paradīzē. Tas ir tāds mūsu tāda iecienīta platforma. Un tur, man liekas, viss ir ļoti ērti, viss ir ļoti vienkārši. Jā, nu, laipni lūdzam uz turienu un tad pēc tam uz...
3: uz Jelgavu.
5: pēc tam uz Jelgavu, jā.
4: Klau, Agri, es tā biežām palējos un... Iepriekšējā reizē mēs runājam par tādām formālām lietām, arī vispār mūsu, nu, vispār tādas formalitātes jau ir skaidrs.
3: Jā, parakstījām papīrus tikai.
4: Jā, papīri parakstīti, biļetes, kur nopirkt, mēs zinām, kas būs, zinām. Es gribu uzzināt vairāk par tevi. Vai es ar mieru izspēlētu? Nu, atbildēt uz tādiem dažiem jautājumiem.
3: Agri nāc atpakaļ, nemūs projām. Kur tu aizskrēji?
5: Tā bija maldināšana.
4: Tā bija maldināšana. Nu, sāki, Agri, ko tu gribētu labāk uz vienu vakaru atgriezties 1995. Gadā vai ielūkoties Latvijas mūzikā 2050. Gadā?
5: Ai, nē, 95. Bija forši. Reāli, tas bija simtās debijas, tās pats tās augstākais kulminācijas punkts. Mēs izdevām albumu, viss notiek. Tur bija dziesma par dimantiem. Iekšā mēs uzorganizējām toreiz Latvijā pirmo puišu deju grupu. Mums bija kolosāls sastāvs, mums bija tūras komanda, 20 cilvēku, kā es teicu, ar to pašu virtuvi un proviens lika gaismas. Mēs bijām tādā zirgā. Nē, tas bija labs gads, tur ir vērts.
4: ir vērts atgriezties.
3: Man pats sagribējās.
5: Tas patiesībā, ja tā varētu teikt, ir tāds, nu, mans pats jaudīgākais gads, tik forši, ka tu viņu paņēmi, tie var arī intuīciju.
4: es pat esmu no 95. Gada, tāpēc man tā sakrita.
3: Mēs gribam tev teikt milzīgi paldies par to, ko jūs visi kopā to ar komandu esat izdarījuši šo daudzo gadu garumā. Jo bez jums EHR Latvijā šī neskanētu tā kā tie skan. Un es silti iesaku pirmkārtam jums pašiem ierasties sestdien un arī jums radio klausītāji. Tiekamies visi Jelgavā biļetes ieķeram biļešu paradīzē. Simtā debija otra puse ir gatava dāvāt mums emocijas, kuras saglabāsies mūsos vēl ilgi pēc tam.
5: Jā. Ražojam sajūtas.
3: Paldies, Agris Simēvits.
4: Paldies, Agris Simēvits. Čau.

0: latviešu hiti. Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem. Pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Vino. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā.
2: Zebrene, es gribu palikt dzīvs.
3: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skaustes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skaustes 31A.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
1: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
8: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
10: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev, dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu, jūti aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
11: Sāls, korozija vai neveiksmīga apmale sabojājusi auto disku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma servis – auto disku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma servis Čiekurkalnā. Viņi parūpēsies par jūsu auto diskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma servis vai ielūkojieties Gamma servis LV.
12: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
13: Rīgā novembris ir pelēks un drēgns, bet kaut kur tu vari iebrist siltā jūrā. Mēs zinām, kur silda saule. Vanilla Travel – atpūtas ceļojumu eksperti. Vanilla Travel LV.
14: Karolisku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Oktobris, novembris, decembris. Dāvanu laiks PTA. Keiner AEG, Electrolux, Miele. Pērc vadošo sacīves tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju. Dāvanā saņem čaklu putekļsūcēju. Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja. PTA. Daram, ka mēs jums daram. Sīkāks info PTA.lv un Dambja 3A. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārda dienu svin Eda, Hedviga un Helvijs.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Braucam kopā!
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
3: Radio klausītāji, nu kā man patīk tās ceturtdienas un piekdienas un sestdienas un svētdienas, un tā kā pirmdienas mazāk, nu jūs jau paši saprotiet. Bet 15. oktobris Eda, Hedviga un Helvijs ir mūsu šodienas draugi, un labprāt aiziesim pie kāda ciemos.
4: Maz nelaimes dzimšanas dienā arī tiem, kas šodien svin.
3: Jā, un viena no tām ir mana viena no labākajām draudzēm, Laila, bučiņas.
4: Laila, bučiņas, lai arī kas tu būtu, bučoties man patīk. Draugi mīļie, patiesībā vakar zili brīnumi manā mājā notika, bet tos izstāstīšu pēc brīža. Tagad griez skaļāk radio vērķi, atver logus, saproti, ka augsts un aizver ciet, tāpēc klausies siltumā.
3: Jānis Stībels, mēs būsim kopā YDJ receptē.

0: Hei, šeit Jānis Stībels un braucam kopā ar Tomu Baronu un Annu Kristu.
1: Pumparumpumpum. Tas lēnā garā sāk notikt un iemājot arī manā mājā.
2: Tāds tie tumšie rīti un tā tumšo rītu depresija?
1: Nē, nu kur tad tas, kamēr ledusskapis pilns, tikmēr vēders pilns?
2: Vēders paēds!
1: Paēds un pats priecīgs, nē. Es vakar dodos no halles uz līdz guļamistabai, kur kurmīts man žūžāja, un skatījās telefonā, un es ieju, un es jūtu to siltumu smaržu. Tu zini to siltumu smaržu?
2: Zinu.
1: Tad, kad pēc karstas vasaras iestājās drēgans rudens un ieslēdzās pirmo reizi.
2: Apkūra, jā.
1: Bet neieslēdzās, viņi testē radiators, bet tas īsais brīdis...
2: Paķircināja jūs.
1: Nu, ko paķircināja? Es, protams, uzreiz vēru vaļā finanšu skaits lapu, jā. Jā, un sapratu, vai mēs vispār varēsim šajā gadā to pavilgt. Nu, un tad, kad izslēdz ārā tos radiators, aizvērciet finanšu lapu un atkal puisīts ir priecīgs. Bet, draugi mīļie, jā, nu, priecājies vai ne, bet apkurs sezona tuvojas.
2: Tā ir, un, nu, lai visiem silti tie rīti un viegli izkāpt no gultas, laiks paliek arvien vēsāks un, nu, gluži ne par to, bet laikasuns ar Kristīnu Pāršu dzied par rītu. Nu, par daudziem. Rīts, rīts, rīts, rīts, rīts, rīts.

0: braucam kopā.
1: Mēs radio klausītāji runājam par tādu darba ētiku labu. Īstenībā, cik daudz lietas var panākt ar...
2: Bļaušanu.
1: Ar bļaušanu.
2: Jā.
1: Nē, tas nebija tas, ko es domāju. Ar apņēmību un tiešām mērtiecību un apņēmību un it visi sarežģījumi var tikt uzvarēti vai ne tajā brīdī, kad tu kaut ko vēlies izdarīt. Un nu gribi būt...
2: Šito tu pateici sarežģīti, tad es tagad gribu šito uzvarēt. Nu?
1: Nu jā, es pabeidzu šo teikumu, es sapratu, ka es pati īsti vairs nesapratu kopš teikuma vidus, ko es gribēju pateikt, bet es ceru, ka jūs sapratāt. Mērtiecība ir tas, kas mūsu nedēļu padara produktīvu un labu. Varbūt.
2: Nu, es gaidu, kur tas viss vēl, pateikšu godīgi.
1: Es nezinu, vienkārši priecājos par cilvēkiem.
2: Nu, redz kā.
1: Un tevi arī
2: jā.
1: Tāds mērtiecīgs.
2: Un tūlīt pat jums aizies visticamāk kaut kāda aptiekas reklāma par medikamentiem, draugi miļie. Bet visā citādi. Mēs vēlam izdošanos. Ikvienam un arī tev, draugs mīļais. Un ja nu gadījumā tāds struntīgs garstāvoglis un oma nav īsta, nu tad es ticu, ka mūzika palīdzēs šajā reizē. Dakters, muzikants ir ciemos. Un kas mums skanēs tagad vispār? Es mūldu, man jau nemaz priekšā nav nekā.
1: Starp citu, šodien mums ir pārsteigums, jo mēs atgriezīsimies atpakaļ pēc reklāmas pauzes.
2: Oh, sorry guys, reklāma.
0: EHR Latviešu hiti. Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem. Pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
3: Normunds Rutulis un Beatrise Heislere. Sākt no jauna.
4: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
0: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helovīna noskaņās. Tiekamies 29. Oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
5: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
6: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
7: Nē, labāk no mājām.
6: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
8: Man arī.
9: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ Produkti LV. Darbā pārbaudīts.
6: Kā? Jau gatavs?
10: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
0: Jaunais Evelatus telefona vāciņš – Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
11: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
12: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmola siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi.
7: vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Cepumi Barnī trīs veidi – 1,79 eiro un piens baltais – tikai 97 centi. Zem cenas – Mego!
8: Rīgā novembris ir pelēks un drēgns, bet kaut kur tu vari iebrist siltā jūrā. Mēs zinām, kur silda saule. Vanilla Travel – atpūtas ceļojumu eksperti. Vanilla Travel LV.
13: Karolīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Jā, tieši tā. Visu rudeni automazgāšana Viada par puscenu. Izmanto Viada Latvija lietotni un saņem 50% atlaide automazgāšanai. Lietus, dubļi vai rudens netīrumi. Lai tavs auto vienmēr ir tīrs. Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Klausies savējos kopā ar Riepu garāžu LV. Ņem vērā. Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Tikai Riepu garāžu LV.
2: Latviešu hiti.
3: Braucam kopā.
4: Es jau iepriekš radio klausītāji apsveicu savu draudzeni Lailu, bet īstenībā pirms apmēram mēneša, varbūt mazliet vairāk, viņa bija kādā vēlā vakarā man palūgusi, lai es viņas dzimšanas dienā novēlu viņai kādu dziesmu. Un šodien, izmantojot savu dienesta stāvokli, un ka es atrodos šeit, un nu, vairs jau baigi neviens man neko nevarēs izdarīt, jo es jau runāju. To es arī vēlos izdarīt, jo viņa īstenībā noteikti ir aizmirsusi, ka es šo faktu savā kalendārā pierakstīju. Un sveicot savu mīļo draudzinu Lailu dzimšanas dienā, es novēlu tev visu pasaulē visskaistāko un lai skan tava mīļākā dziesma pienvedēja piedzīvojumi, putekļi, tas pāries.
1: Un sanāk, ka tu viņai novēlēji mani tikko.
4: Jā.
1: Vai, cik skaisti,
4: jā, paldies. Novēlēju.

0: sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
1: Draugi mīļie, ārprāts. Nu, šitām sēž divi un muld un ticībā, ka kāds mūs klausās un aizmirstām par jūsu...
2: Dāvanām.
1: Dāvanām. Nu, mums joprojām ir divi konkursi, draugi mīļie. Auto ieberziena stāstus sūtāt mums 2501101, jo jau šodien pulksten 6 ciemos pie mums būs Kaspa Auto dibinātājs Ingus un mēs sāksim to šķetināt. Un es tev atgādinu, ka rīt viens no radošākajiem šīs nedēļas auto ieberziena stāstiem tiks pie auto ziemas komplektiņa. Par otru konkursu pastāstīsim jaunā stundā.
2: Tieši tā, šobrīd tuvojamies stundas noslēgumam un pulkstenis jau sit gandrīz 5, kas nozīmē, ka Kato pārņem vadību un dalās ar dienas top 5 jaunumiem.
0: Tu klausies EHR latviešu hiti.
3: Kato

0: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
1: iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays, spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
3: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
4: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Ieklausies viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Electronics!
6: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
7: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
6: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
6: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim!
7: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD veikals LV un saņem savu dāvanu!
5: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
9: Valdība nolēmusi paplašināt robežsargu un karavīru iespējas izmantot ieročus pret draudiem uz Latvijas austrumu robežas. Lēmums pieņemts pēc incidenta, kad bruņoti un maskā stārti vīrieši no Baltkrievijas mēģināja Latvijā ievest 20 migrantus un draudēja Latvijas karavīriem. Premjers Andris Kulbergs uzsver, ka šādas provokācijas nedrīkst palikt bez atbildes, ziņo LSM. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu par valdības lēmumiem, kas ļāva kokrūpniekiem lētāk iegādāties Latvijas valsts mežu zāģbaļķus. Tiesa skaidro, ka ģenerālprokuroram nav tiesība apstrīdēt šādus lēmumus. Valsts kontrole aplēsusi, ka piešķirto atlaižu dēļ uzņēmuma ieņēmumi samazinājušies par 49 miljoniem eiro. Par iespējamiem pārkāpumiem turpinās krimināla procesa, ziņo LSM. Alkohola ražotājs Amber Latvijas Balzāms skaidrojas, ka valsts ieņēmuma dienests uzņēmuma bankas kontus bloķējas kavētu akcīzes nodokļa maksājuma dēļ. Finansiālās grūtības radīs alkoholisko dzērienu pieprasījumu un eksporta pasūtījumu kritums. Konti atkārtoti bloķēti pēc tam, kad 9. oktobrī beidzās uzņēmuma tiesiskās aizsardzības process, kurā neizdevās panākt vienošanos ar kreditoriem. Uzņēmums pašlaik meklē risinājumus, lai atjaunotu piekļuvi naudas līdzekļiem un nodrošinātu darbības turpināšanu, ziņo Delfi.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
13: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, pārsvarā bez nokrišņiem un starp mākoņiem ik pa laikam izsprauksies arī pa kādam saules staram. Vējš ir lēns un dienā maksimālā gaisa temperatūra būs 9-14 grādi.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
2: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
3: Taiens.
1: Sveiki, te

0: 10. oktobris, 4. Laba vakar visiem, kuri klausās EHR latviešu hitus. Labvakar visiem, kur dzird manu balsi, mani sauc Kato. Būšu kopā ar jums tagad kādu laiku, lai pastāstītu par dienas top 5 jaunumiem un notikumiem. Un kas tad ir bijušas tās kompozīcijas, kuras ir bijušas tās kompozīcijas, kuras jums šodien ir patikušas par visu visvairāk un patikušas tieši tik ļoti, ka esat klausoties EHR.fm un EHR mobilajā lietotnē šo radiostaciju pie šīm dziesmām spieduši ikšķīti uz augšu. Ceru, ka jums ir bijusi laba darba diena. Neko citu jau arī baigi nevienam nevajag, vai ne? Tādu tikai mazumiņu, kādu prieciņu, kādu garstāvokļa uzlabojumu un, ja nu gadījumā kādam ir sašļucis garstāvoklis, tad es ceru, ka šīs te 5 kompozīcijas jūs tūdēļ pat uzlādēs. Mēs sākam ar 5. Dubra, DJ Rudozols un Krisī kaut kas deg. Nu, šim ir jāuzlādē.
1: Dziesma numur 5.

Viena no apziņām, kas uzlādē pavisam noteikti ir tā, ka priekšā ir vēl tikai viena darba diena. Un tad būs sestdiena un svētdiena, un visi, kuri nav paguvuši izgulēties šajā nedēļā, darba nedēļā, tad nu varēs kārtīgi atpūsties un atvilkt elpu. Marta un dziesma Bezmiegs ir ceturtajā pozīcijā, bet trešajā vietā ir grupa Kaut Kaili ar dziesmu Savā vaļā. Manuprāt, šis ir viens no viņu jaunā albuma pavadošajiem singliem. Ja ne pavadošais, tad pavisam noteikti albumā būs iekļauts. Dziesma!

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5! Tā nu tas ir piekdiena, rīt būs klāt, un rīt būs klāt arī EHR latviešu hitu top 20. Arī Krivenčī te būs pulksten. Divos dienā mēs ķersimies klāt šim te EHR latviešu hitu top 20 apskatam. Tā kā noteikti nepalaid garām, un ja palaidīs garām, tad varēs to noklausīties vēlāk. Bet kas var būt labāks par tikšanos klātienē tiešajā ēterā? Pilnīgi nekas. Bet šobrīd EHR latviešu hitu dienas top 5 vieta numur 2. Viktors Buntovskis arī ir klāt ar vienu apskāvienu sev. Dziesma numur 2.

0: latviešu hitu dienas top 5. Atskats
1: 5.
2: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
1: 4.
2: Marta. Bezmiegs. Kaut kaili. Savā vaļā. Viktors Buntovskis. Vienu apskāvienu sev.
0: Top 5.
3: 4. 15. oktobris. Ja nu gadījumā tev bija aizmirsies, kas šodien par dienu. Man personīgi bija maz drusciņa rīta pusē šaubas, vai šodien ir 4. vai 5. Un tad es sapratu, ka ir 4. Nu neko. Šī diena jāizdzīvo. Un nav jau nemaz arī tik slikt, vai ne? Nav ko čīkstēt. Esam nonākuši pie dziesmas numur 1 dienas top 5 dziesmu sarakstā. Un šeit mēs tūdaļ pat klausīsimies grupu jūt. Un dziesmu džinsos šī kompozīcija ir šīs dienas dziesma numur 1. Un top, dienas top 5 atrodas jau. Nu, būs sastā reize. Jā, sastā reize, sasto reize viņi tūdaļ pat izskanēs tieši jums.
1: Dziesma numur 1.

0: teikt, ka mēs tiekamies rīt pulksteni divos dienā uz EHI Latviešu hītu top 20 karstajiem jaunumiem un Krivenčī būs arī klāt, es ceru, viņam ir jābūt, tur nav variantu un, protams, rīt arī pulksteni 5 apskatīsim dienas top 5, bet lai jums ir devēs ceturtdienas vakars. Atā!
1: Tas bija EHI Latviešu hītu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHI aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti.
0: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Turpinājumā Reiks, Mark May un Hey, Who's That Kid? Piepildīts. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. Oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darba dienās no 11. līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
5: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
6: Latkredīts!
5: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
7: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
8: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
9: Škoda Karok. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karok ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karok ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
10: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
11: No 7. līdz 20. oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dēta solas dava numur 2 10 gabali. 1 eiro 79 centi.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
13: Top, top, top.
6: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
12: Karolīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: latviešu hīti.
1: Te nu bija vasaras svētki, draugi mīļie, kaut kad senāk, bet mēs atgriežamies realitātē, labs krīt, rudenim tas piestāv un brauciens kopā, kā tur pēcpusdienu nav svarīgs gada laiks. Galvenais, ka Anna Krista līdzās, Toms Barons līdzās un lieliska mūzika. Es gribu teikt, ka šodien ir pamainīts lomas mums. Un nevis tā, ka es esmu mamma un Anna ir tētis, bet Anna ir pie pults, pie dziesmām.
2: Tā ir taisnība, un man ir tas gods izvēlēties dziesmu Leila no Dona repertuāra.

0: darbojies.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
0: Šodien vārda dienu svin Eda, Hedviga un Helvijs.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Braucam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
2: Nu, vispār jau mums tas darbiņš arī tomēr tāds sociāli atbildīgs, draugi mīļie, un skaidrs, ka mēs ikdienā tempelējamies un mēģinām kaut kā iepriecināt paši sevi un līdz ar jums arī kopīgi to labo sajūtu radīt. Vakar man bija sazvans ar Eriku Ozolapu, jo es pamanīju viņa Facebook kontā nu, diezgan tādu skumju ziņu, ka atsauc uz to, ja mums ir kādas nu, depresīvas noslietas vai vēlme pamest šo dzīvi ar palīdzības tālruni. Un es ar viņu sazvanījos, lai saprastu, kas ir noticis. Un jā, kāds viņa tūs draugs bija izlēmis no šīs dzīves aiziet. Un tad es tā baigi prātu jau mājās, nu ka vai to vispār var pamanīt tā no malas un cik pats es esmu bijis kalnos un cik es esmu bijis lejās. Ko es ar to gribu teikt? Man šķiet, ka ja mums ir sajūta, ka kādam ir grūti, nu varbūt ir vērts aizbraukt un parunāties un mēģināt palīdzēt.
3: Es gan gribētu ieteikt vēl kādu, nu es ar cerību, ka tas varētu palīdzēt, ne tikai pajautāt, kā iet savu mīļiem cilvēkiem, kad jau nojaušam, ka ir grūti, bet pajautāt ikdienā, kā tad īsti klājās un būtam uzticamajiem plecam un draugam.
2: Es atceros savulaik, es mācījos Rīgas valsts tehnikumā, un mums bija kristīgā ētika, kur pasniedza Livars Jankovskis. Viņš tur ir publicists, rakstnieks un dzejnieks. Man bija baigi draņķīgā diena, tur bija špāsts sataisīt tehnikumā, arī mamma un paps bija dusmīgs par kaut ko. Un es gāju caur domu laukumam nokāris galvu, atceros ar milzīgu Nike sporta somu, nu domādams, nu, ka viss ir slikti šai dzīvē. Un pēkšņi man no malas kāds saka, pacel galvu, tāda sajūta nebūs mūžīga. Un es paskatos, iet garām šīs kristīgās ētikas pasniedzēs un aiziet projām. Un man tas iespiedās prātā uz visu
3: dzīvi. Tā kā
2: dzīvi.
3: No filmas kaut kāds.
2: Jā, tādēļ, draugi mīļie, nu tāda sajūta kā tagad nebūs mūžīga. Atgriežamies realitātē, priecājamies, klausāmies lielisku mūziku un, draugi mīļie,
3: Eiropa, tur, kur lietus krīt, lai mums priecīga ir šī diena un atlikusī nedēļa. Mārtiņ, recepte!

0: DHR latviešu hiti.
1: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
0: Turpinājumā Aminata. Šis ir mans laiks.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī septiņvietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Skoda.
5: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavija no Green Motors. Mego LV!
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Nu nē, tiešām atkal?
10: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc Nākotnes darbs LV. Izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties.
11: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
12: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
13: Naktī nevar iemigt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
14: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
15: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
14: Magnijas nerviem?
15: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
16: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātnādājs uzturbagātnādājs nesarbīja. Uzturu.
17: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Karolīs Kvasāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Mākslinieks. Čau, te Aminata, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu un Annu Kristu.
1: Turpinām klausīties savējos kopā ar Riepu Garāža LV. Starp citu, Riepu Garāža LV, labas atlaides riepām!
2: Braucam kopā!
0: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
1: Pum, pum, pum, pum, draugi mīļie, nu, skaidrs, kā no koncertiem pie koncertiem, nu, tāds...
3: No konkursiem uz konkursiem.
1: Jā, nu, redz kā, bet šajā sestdienā, joprojām, nu, es teikšu tāds, arī var teikt savā ziņā cīņas mākslas pasākums.
3: Kaukā Fight 129, Xiaomi Arena, nu, karstas cīņas būs, un vienam no jums gan šodien, gan arī rīt vēl piekdien būs iespēja tikt pie ieejas kartas.
1: Jā, un visi tie, kas jau ir laimējuši biļetes uz šo pasākumu, mēs tās izsūtīsim rīt. Un gribu teikt tev tā, ka konkurss joprojām ir vienkāršs, tās pats kā sākotnēji.
3: 25, 101, 101 ir vārds ar telefona numurs. Atsūta divus cīņu biedrus, kas šajā pasākumā, tā var teikt?
1: Sporta notikumā.
3: Sporta notikumā sacentīsies tieši tā. Gaidīsim tavu ziņu. Viens no jums iegūs ieejas biļeti jau šodien.

0: Klausies savējos.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
2: Nu, es te tādās pārdomās, bieži vien pats ar sevi nonāku, un tad labi, ka esat jūs, draugu miļie radio klausītāji, un Anna Krista ir ar ko dalīties un jautāt padomu. Jūs esat redzējuši kādreiz dzīvē mazu balodi?
3: Labs jautājums.
2: Nē?
3: Laikam nē.
2: Nu, lūk, kur atbildi šim? Es neesmu
3: prasījis. A, kas ir liels balodis?
2: Tas, ko tu redzi pilsētās.
3: Labi.
2: Jā, un mazu balodi. Tā kā bērns, baloža bērns. Tu esi redzējusi?
3: Nē, neesmu.
2: Nu, redzi.
3: Nē.
2: Man ir pamats domāt.
3: Kur viņi dzīvo vispār?
2: Ko es biju vienreiz izdomājis? Ka visi baloži jau ir piedzimuši. Un tāpēc mēs neredzam
3: mazus. Viņi vienkārši jau ir lieli.
2: Viņi jau ir lieli, jā.
3: A, kurš viņus noliek tur? Vai viņi kaut kur vienkārši tā kā pļuk parādās? Un nu, tad viņi iet lidot?
2: Šāds informācijas man nebūs, bet es zinu, kas viņus ēda.
3: Tu?
2: Nē, tu, nu, tur ir Porīgo rajona, ir tie cilvēki. Bet labi, kā tur būtu, draugi miļie, ampelējamies joprojām. Ja arī tev ir kas neizprotams par šo pasauli, dalies ar mums 2501101. Ir ceturtdiena, draugi miļie, 15. oktobrs. Un vēl būs par ko pļāpāt, jo ciemos jau pavisam drīz pie tevis. Šeit Radio Viļņos būs Kaspa Auto dibinātājs Ingus. Pļāpāsim par auto iebarzienu stāstiem. Nu, atsūta arī savējo. 2501101.
3: Barmu divas tūris zaudējiem brāli ir dziesma, kas skan. Jau tuliņ pat tavā radio aparātā.

0: EHR latviešu hiti.
1: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
0: Turpinājumā astronauts Daļa Rīgas. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kilograms 1,49 € ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
0: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
0: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Rīgā novembris ir pelēks un drēgns, bet kaut kur tu vari iebrist siltā jūrā. Mēs zinām, kur silda saule. Vanilla Travel – atpūtas ceļojumu eksperti. Vanilla Travel LV.
5: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
6: Veselības ministrija aplāsusi, ka nākamgad veselības aprūpē papildus nepieciešami 826 miljoni eiro. Nauda vajadzīga mediķu algu palielināšanai, pakalpojumu pieejamības uzlabošanai un medikamentu apmaksai. Latvijā īpaši trūkst medicīnas māsu un jau šogad kompensējamo zāļu apmaksai pietrūks 35 miljonu eiro. Pagaidām nav skaidrs, cik lielu papildu finansējumu nozare saņems, ziņo Latvijas Radio. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu par valdības lēmumiem, kas ļāva kokrūpniekiem lētāk iegādāties Latvijas valsts mežu zāģbaļķus. Tiesa skaidro, ka ģenerāla prokuroram nav tiesība apstrīdēt šādus lēmumus. Valsts kontrole aplāsusi, ka piešķirto atlaižu dēļ uzņēmuma ieņēmumi samazinājušies par 49 miljoniem eiro. Par iespējamiem pārkāpumiem turpinās krimināla procesa, ziņo LSM. Par Indexo bankas jauno valdes priekšsēdētāju plānots iecelt Jāni Piziču, kuram ir vairāk nekā 20 gadu pieredze finanšu un investīciju jomā. Viņš bankas vadības komandai pievienosies 26. oktobrī, bet priekšsēdētāja amatā stāsies pēc Latvijas bankas saskaņojuma saņemšanas. Līdšanējais bankas vadītājs Valdis Siksnis turpmāk plāno pievērsties Indexo grupas strateģiskajai attīstībai un darbam uzņēmuma padomēs, ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Karolisku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains pārsvarā bez nokrišņiem un starp mākoņiem ik pa laikam izsprauksies arī pa kādam saules staram. Vējš ir lēns un dienā maksimālā gaisa temperatūra būs 9-14 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Grupa Bermudu divstūris.
10: Čau!

0: sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
1: Ilgstoša reklāma.
2: Radio klausītāji. Ir ceturtdiena, un tu jau zini, ko tas nozīmē.
3: Un ja jau raidījums braucam kopā, tad braucam kopā ar Ringu no Kaspa Auto. Čau!
4: Tieši tā, sveiciens visiem!
2: Es gribu tev jautāt tādu lietu. Vai tev nešķiet, ka Latvijā ir pārāk maz labas mašīnas lietotas?
4: Es domāju, ka viņi ir pa maz, jā.
2: Nu, un tu esi tieši radīts tam, lai šo visu mainītu, un tāpēc radio klausītāji, mums ir gan daudz stāstu, ko jūs paši esat iesūtījuši, savus auto iebirzienu stāstus.
3: Jā, un arī jautājumi. Mums ir dažādi jautājumi no mūsu radio klausītājiem, kuri ļoti kvēl tavu atbildingu.
2: Es tagad uz ātru nevaru atrast, meiteni bija atsūtījusi arī stāstu pagājušajā nedēļā jau, ka arī viņa nopirkusi automašīnu un pieslēdzot pie kompja, izrādījās, ka kļūdas ir vienkārši pirms pārdošanas nodzēstas, airbagi nav iekšā. Un mašīna

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Ar kājām vai ar mašīnu norakstīts?
2: Vēl ar mašīnu. Prieki beidzās nabaga džekam pēc 5 kilometriem. Iedegusies airbag lampiņa pēc brīža arī citas brīdinājuma gaismiņas. Nākamajās dienās atklājās, ka salona ventilatora vadi satīti ar izolācijas lenti. Stūras pastiprinātājiem bojāta sistēma, bet aizmugurējiem lukturiem problēmas ar kontaktiem. Nu tā, lūk, pienāk ziem un izrādījies, ka arī riepas ir tik vecas un cietas kā zirga pakavi. Arī bremzes darbojušos nevienmērīgi, bet pēc ziemas sliekšņos parādījušies caurumi. Stāsta fināls, pēc gada auto pārdots 5 reizes lētāks praktiski rezerves daļām. Nu tā, lūk, es gan nezinu, nu, man šķiet, ka nu, tik daudz problēmas jau varēja arī tajā Rumbuls placī saskatīt.
1: Nu, vai es saku, vajag nokristīties pirmam kārtam.
2: Bet, nu, varbūt, nu, tik ļoti tā mašīna bija vaidzīga, ka nu, ņēma to, kas to, kuru deva.
3: Nu, šis stāsts ir tāds gan bēdīgs, gan
1: pamācis.
2: Ar ļoti,
3: daudziem jautājumiem. Jā, ja tu, ja, nu, tad, nu, ja tev neļauj izbraukt, nu kā, nu tad kaut kas jau tur nav, tas jau ir viens. Otrs ir, nu kā nestrādās stūres pastiprinātājs, paskaties, vai tā šķidruma nav. Nu, taču tur jau ir bijuši vairāki priekšvēstnieki.
2: Jā.
3: Riepas, tu taču uz katras riepas jau tu redzi riepas izlaiduma nedēļu un gadu. Nu tas viss
1: tā kā ir. Atgādinām varbūt.
3: Jā, tad katrai riepai ir jāmeklē uz borta. Sānā ir tāds mazs ovāls laukumiņš, kurā ir 4 cipari. Pirmie 2 nozīmē nedēļu, tā gada, kurā ir ražota, un pēdējie 2 ir ražošanas gads.
1: Bet man, ja es pareizi atminos dažus raidījumus atpakaļ, tu minēji, ka šobrīd arī lietot automašīnu pērkot, teiksim, caur Kaspa Auto, ir iespēja dabūt pakalpojumu garantiju, kas vienkārši piemaksājās nedaudz klāt.
3: Jā, tā arī ir, un mēs to arī piedāvājam no mūsu partneriem, un tā kā es domāju, ja šis auto atbilst visām prasībām, tad arī ir iespēja noslēgt šo tā kā apdrošināšanu vai garantijas līgumu papildus.
1: Nu redz kā, radio klausītāji, un ņemot vērā visus jūs iesūtītos stāstus, paldies, tie noteikti kalpos kā pieredze kādam, un paldies Ingusam, kurš izstāsta, ka ir opcijas, kurās no šī visa izvairīties. Atliek vien doties uz Kaspa Auto un atrast to savu risinājumu un veidu, kā papildināt ģimeni ar vienu skaistu dzelzs rumaku, ar kuru nevis pārvietoties no punkta A uz punktu B, bet arī tajā iekšā jauki pavadīt laiku un nebādāties par to, ka tur tūlīt nokritīs kāds ritens vai nedegs kādu lampiņu.
2: Vai vismaz konsultāciju, vai ne?
3: Jā, tieši
2: vai
3: tā.
2: Vismaz konsultāciju gan var dabūt?
1: Ir vēl stāsti iesūtīt. Ingus ir šeit pat, lai uz tiem atbildēt, draugi mīļie. Mēs pēc dziesmas tiekamies, lai šo sarunu turpinātu.
4: Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man, kas ir man? Staps, staps, staps, staps, koks, koks,

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai...

kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja.

0: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
1: Radio klausītāji. A, reče. Ceturtdienas zinību dienas, tā mēs varētu teikt. Nu, skaidrs, ka ikdienā jau tas... Nautiņš tomēr jātur cieņā, vai ne?
2: Nu tā ir, un paldies Ingum no Kaspa Auto, kas mums atgādina ik ceturtdienu arī šodien par to, kā, nu tad cienīt tos auto, vai ne? Un cienīt
3: kā ir jāciena auto viennozīmi.
2: Tieši tā.
3: Ne? Tieši tāpat kā jebkuru citu savu lietu.
2: Čau vēlreiz.
1: Cik labi pateicu. Čau vēlreiz, jā. Man šķiet, ka mūsu šajā ceturtdienas darbu sesija posmā, kurš joprojām arī turpinās, bet mēs par elektroauto vēl neesam runājuši. Un redz, kur Paula ziņo, ka auto iebarzina stāstos, arī jūs varat sūtīt radio klausītāji 2501101 uz WhatsApp, un tad mēs tos šķietinām. Viņi ir nopirkusi lietotu elektroauto, kam sludinājumā ir bijis solīts, un arī pēc grāmatas pēc tam skatījusies 350 km ar vienu uzlādi, ka var nobraukt. Nu, šis te range saucamais. Nu, bet beigās ir izrādījies, ka, nu, knapi 200, un tas ir pie labiem laikapstākļiem. Kā pārbaudīt bateriju, tas ir tas jautājums, un neiebērsties, jo lietotu auto ir gana daudz šobrīd tirgu.
3: Jā, te ir jautājums, vai tā ir baterija uzreiz, vai tas ir apskatīts tas saucamais VLTP rādījums, ko uzdod jebkurš ražotājs, tas ir pats optimistiskākais. Kad tu vari nobraukt tik un tik, bet mana pieredze rāda, cik es ar tām auto esmu jau ņēmies, ka es uz to neskatos, diemžēl. Tas, ko manuprāt vajadzētu skatīties, būtu, cik tā baterija ir liela, kāds ir tās izmērs, un tad jau saprast, ko ar to var nobraukt. Jo, diemžēl, tie VLTP rādītāji atšķiras gandrīz dalīts divi, tas tā arī ir, jā. Es arī jaunai Teslai rāda pāri 600, es laikam vēl nevienu nesu nedzirdējis, neredzējis, kurš ar viņu baigi varētu
1: nobraukt pilno reiņu.
3: Vismaz 500, jā.
1: Man gan patiesībā pašam ir ļoti laba pieredze ar šo. Es ilgus gadus braucu, nu ilgus divus, braucu ar Škodu Enyaqu, ar to 500 km bateriju. Un izbraucu visu Eiropu. Vispār super. Skaidrs, ka jo smagākā, jo ātrāk tērējās.
3: Jā.
1: Un, bet uzlādes iespējas ir daudz un dažādas Eiropā. Vispār var šitā izbraukt krustām šķērstām.
3: Jā.
1: Tā kā tā, bet ko nu par manām problēmām?
3: Es vēl gribēju par to bateriju, bet jā, bateriju var pārbaudīt, un ja baterija jau ir kādu laiku lietot, tad tai viennozīmīgi būs degradācija, un šodien, mūsdienās var jau veikt baterijas testu, kur to dabū ātro to rezultātu, saucamo SOHU, ja, un tas tad nosaka to baterijas degradācijas līmeni. Bet šī gadījumā es saprotu, ka cilvēkam vienkārši ir bijis tas, kad nu viņam tur stāstījis pārdevējs, tur esot bijis rakstīts, bet diemžēl...
1: Nu, Ziedons ir bijis pie pārdevējs.
3: Jā, nu tas tā nestrādā, un jebkurš, ko norādā, droši vien dīleri man tagad tur knāps acī, bet tas nav patiesas rādījums.
1: Bet man šķiet ārkārtīgi vērtīgs ir tas, ko tu nu pat kā teici, jo es arī nezināju, ka baterija kaut kādā veidā var pārbaudīt, un elektroauto ir cieņā mūsdienās Latvijā, un šī kultūra attīstās aizvien vairāk. Un skaidrs, ka arī viņi ir diezgan padārgi, un līdz ar ko arī šis te jau senākie elektroauto tomēr ir pārdošanā, cilvēki tos vēlas iegādāties.
3: Jā, tā ir, un es esmu pats arī liels elektroauto piekritējs, un bet jā, nu tie pirmās paaudzes autiņi, protams, tiem bija mazākas baterijas, lēnākas uzlādes un viss ar to saistītais.
2: Radio klausītāji atgādinām, ka Kaspa Auto notiek iknedēļas konkurs un katru piekdienu viens no jums iegūs ziemas komplektīgi no Kaspa Auto. Kā jau dzirdat, mums ir dažādi stāsti, jautājumi, problēmas, situācijas, kuras mēs risinām šeit pat kopā ar Kaspa Auto dibinātāju Ingus. Un mūsu telefona numurs ir 2501101. Gaidīsim jūsu auto iebarzina stāstus.
1: Ingus, ar tevi vienmēr forši. Un es ticu, ka arī tās mašīnas staro tādu pašu siltumu, kurus tu atzini no tuvām vai tālām zemēm saviem klientiem, jo no tevis tiešām kaut kā nāk tāds gaišums, un man šķiet, tas ir galvenais, ko vajag sajust, pērkot automašīnu pirmkārtām no tā, kas tev to tirgo.
2: Pilnīgi galvenais ir gaišums no tā, kad pērk auto.
3: Jā, es cenšos un es ceru, ka tā arī domā mani pircēji. Gan esošie, gan potenciāli.
2: Nākamie, tieši tā.
1: Nu ko, tiekamies nākam ceturtdien. Ingus, paldies par sarunu.
3: Jā, paldies jums.
2: Paldies, čau.
4: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:20.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Jāsaka, man tā radio klausītāju, nes par tām mašīnām, nu neko īsti nezinu, kā jau jūs noteikti noprotat. Pēc mani, pēc maniem jautājumiem un pēc manām sarunām ar Ingu un Tomu, kā es tur cenšos iespraukties, nu nav man to zināšanu tik daudz. Tāpēc ir labi, ka esam atgriezušies pie tā, ko mēs protam, jeb ko es protu, nu mūzika.
3: Bet pirms mēs ķeramies tam klāt, tu esi tā persona, kur ziemas periodā iepildi mašīnu atlases ar iepāzes ziemas gaišu.
2: Es nekad mūžā to neesmu darījusi.
3: Nē, tu neesi pildījis ziemas gaisu nekad. Nu, to vajadzētu darīt. Jūs...
2: Ja? A, kas ir ziemas gaiss?
3: Nu, redz kā, draugi mīļie. Tad, kad tu iekāpsi mašīnā, tu zini, kur ir bremze?
2: Jā, to es zinu. Gāze arī zinu.
3: Tas ir tā, kad...
2: Spoguļus noregulējuši.
3: Tajā spogulī var redzēt.
2: To ziemas gaisa.
3: Nē, bremzi. Draugi mīļie, nu mēs tā ampelējamies. Anna Krista, Tomas Barons. Jā, nu, tad es gribu teikt, ka mūzika ir tā, kas skan, vai ne?
2: Katrīna Dīmanta ar dziesmu Pipers, tieši tā.
3: Aiziet.

0: skan latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā. Subscriptum. Siltumnīcā. Tudišpīp. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armands Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 2 rulļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi.
1: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 € mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde, Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
0: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Sāls, korozija vai neveiksmīga apmale sabojājusi auto disku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma servis – auto disku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma servis Čiekurkalnā. Viņi parūpēsies par jūsu auto diskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma servis vai ielūkojieties Gamma servis LV.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
7: Rīgā novembris ir pelēks un drēgns. Bet kaut kur tu vari iebrist siltā jūrā. Mēs zinām, kur silda saule. Vanilla Travel – atpūtas ceļojumu eksperti. Vanilla Travel LV.
8: Karolisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Eda, Hedviga un Helvijs.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts!
3: Draugi mīļie, ir pagājis pietiekami ilgs laiks, kopš mēs ar Annu Kristu esam kā tāda savienība, braucam kopā ar laikā kopā ar jums. Nu, un es gribu mazliet izpaust varbūt tādas ģimeniskākas lietas no viņas cilts. Anna Krista precēsies.
4: Taisnība.
3: Jā, un ņemot vērā to, ka nu, es principā es ceru, ka esmu pierakstīts ģimenē.
4: Jā.
3: Esmu uzņēmies noorganizēt viņai kāzu muzikantus.
4: O, ideāli.
3: Vai ne?
4: Jā.
3: Uzreiz gribu teikt, ka darīju, ko varēju. Prāta vētra netiek.
4: Tas datums aizņemts.
3: Viņa negrib. Tāda prasība busulim.
4: Jā. Jā.
3: Neatbildēja nemaz.
4: Nu,
3: viss skaidrs. Nu jā, nu vienkārši neceļ. Atstāju uz sīnu.
4: Jā, nu skaidrs, jā.
3: Un tad es atcerējos, es paskatījos, ka man tur torrentos, kur es pērku mūziku. Jā.
4: CSDD++, nevis CSDD, bet...
3: DC++, jā. Tur es pērku mūziku. Ir Latvijas kulta grupa, un viņi ir bijuši Latvijas televīzijā.
4: Jā.
3: Viņi ir uzstājušies Mežu parkā.
4: O.
3: Un viņiem ir ārkārtīgi pozitīvas dziesmas, pat mirklī, kad tev biksēs ir vairāk kā vēdrā. Nu, var smaidīt un dzīvot tālāk. Un tā ir grupa Crazy Dolls. Un tā ir mana dāvana tev, jūsu kāzās.
4: Ak.
3: Vienīgais,
4: jā.
3: Jums pašiem būs jāsmaksā.
4: Nu, bet tas jau nāk pats no sevis, vai ne? Nu, dāvanas taču jā. Apmaksā tas saņēmējs parastā, no?
3: Tā ir visa kārtībā, visa kārtībā. Tā kā es gribu, lai tu izbaudi nākamā dziesma, Anna Krista ir tev, un visiem, kas šajā gadā vēl mēģinās paspēt aprecēties, nu, vai arī nākamajā, vai arī nekad. Jā, lai skan.
4: Klausāmies.

0: esam kopā un klausies savējos. Draugi mīļie, svinībām liela diena.
1: Valsts valodas diena šodien. Nu, forši.
0: Nu, gods zināt, gods mācēt, gods runāt.
1: Jā.
0: Nu, man jau šķiet, ka īstais brīdis pārbaudīt mūsu profesionālos skillus, kā tagad latviski saka. Nu, un kaut kāds mēles mēģis varbūt.
1: Jā, es gribētu, lai tu sāc.
0: Es?
1: Jā.
0: Ok, es esmu tevi vien atradis. Šitāds nav dzirdēts patiesībā. Streb stipri karstu pupu, putru tupus tupot.
1: Wow.
0: Wow, mēles.
1: Ko tas nozīmē?
0: Nu, nav nemazākās nojausmas.
1: Tas ir ne tikai mēles mežģis, bet arī prāta mežģis, jo, nu...
0: Jautrais ienauc Ieška, jautri rotaļējās Jaguārā Jaunceltnē. Kur šie visi bija, tad, kad es mācījos runas skolā?
1: Vai ne?
0: Mums bija par žagaru saiši tikai visu laiku.
1: Rekur man ir viens. Krupju papus nepeld pāri platai upei. Krupju papu un platā upe pāraksla pie krupju papus neprot pateikt pupu zupa. Krupju papus paslēpjas zem kāpos lapas.
0: Šitais bija ļoti labs.
1: Man, es pati brīnos.
0: Un tev pat labi sanāca, bet beidzot kaut kas, vai ne?
1: Jā.
0: Nē, bet labāk kā tur būtu, draugi minie. Valsts valodas diena jau patiesībā, nu, droši vien, ka ar sarkanu krāsu mēs nerotāsim kalendāru, bet...
1: Žēl gan.
0: Ja, nu, brīvdienas mums patīk.
1: Jā.
0: Bet labāk kā tur būtu, nu, prieks mācēt dzimto valodu.
1: Un lai skan mūzika dzimtajā valodā, EHR latviešu hiti, Aspirins un Anne-Marija nejauc man prātu.

0: latviešu hiti. Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
1: Turpinājumā MESA vēl tikai nedaudz.
2: Ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 centi. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2,09 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Nu nē. Tiešām atkal?
6: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī. Ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
7: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
8: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev, dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu, jūti, aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
9: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
10: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Ieklausies Viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
13: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
14: Kārlīs, ko sāku? Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: 6:49 minūtes.
1: PTA! Oktobris, novembris, decembris! Dāvanu laiks PTA! Keiner, AEG, Electrolux, Miele! Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju! Dāvanā saņem čaklu putekļsūcēju! Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja! PTA! Daram, ka mēs jums daram! Sīkāks info PTA.lv un Dambja 3A! Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
2: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
3: Es gribu izstāstīt vienu anekdotu, kas man ļoti patika.
4: Aiziet.
3: Bet viņiem, nu, īstenībā viņš ir daudz smieklīgāks, kad viņu uzraksta, jo tāpēc, ka viņš ir jāraksta kā tādā ļoti sliktā gramatikā, runājot par valsts valodas dienu.
4: Beidz turēt sveci zem pūra.
3: Jā, tātad. Kāds saka it kā, ja? Baseina ballīte pie manis nemet līdz savus baseinus. Patika? Nu, es agrāk ļoti smējos. Man viņa arvērs neliekas tik smieklī, bet kāpēc to saku? Ir es ļoti gribu atsākt iet uz baseinu.
4: Vau, wow, un es varu parādīt, kurā virzienā ir Līva akvaparks, ja tevs interesē.
3: Bet Līva akvaparks, nu kas tad tā?
4: Nu, ar kaifu taču.
3: Ar kaifu, pa trubām pašu.
4: Pa trubām rītīgi, jā.
3: Es vienreiz pa to sarkano trubu šļūcu, un es esmu rītīga bailula. Es gandrīz kājās piecēlos. Tas bija, es biju pārbijusies.
4: Un tagad, draugi mīļie, patiesības moments, kur nekad dzīvē nevienam es neesmu atklājis. Nekad dzīvē es neesmu bijis Līvu akvaparkā. Bam!
3: Tevi skolā neveda klases ekskursijās?
4: Uz Saimu.
3: Uz Saimu.
4: Uz medicīnas muzeju.
3: Mums bija Getliņu atkrituma izgāstuves.
4: Nu, mums dažādās skolās mācījāmies, jā. Vai jums par zaļo domāšanu?
3: Jā, iespējams, jā.
4: Draugi mīļie, tas skaidrs, rudens ir tas īstais brīdis, kurā saprast un sāk plānot, uz kuriem tad doties sildīt savus pēcpusus. Un starp citu vakar veiksmīgi uzsāku.
3: Vienojāties.
4: Nu, vēl ne līdz galam, bet šķiet, ka... Janvārs man paies Spānijas nokrāsās.
3: Nu tad, lai tev labas peldes un lai ir silti un skaisti un Rām ar dziesmu peldi tālāk.

0: esam kopā.
1: Radio klausītāji, mūsu laiks kopā pietuvojas noslēgumam. Jāsaka gan, ka šī nedēļa ir bijusi ļoti smieklīga pat vai ne? Mēs ar to visu laiku kaut ko ampulējamies un jautrojamies. Skatīsimies, ko mums nes rītdiena.
2: Nu, skaidrs ir viens, Marta, Rita un Maršals būs ciemos, draugi mīļie, bet jāteic, nu, es nezinu, vai Anai Kristai labi patiksies to uzzināt, es nebūšu pie tās intervijas klāt. Bet uz pārējo sarunu ar tevi kopā un radio klausītājiem ar prieku pavadīšu laiku kopā.
1: Nu, tad mēs jebkurā gadījumā arī tiekamies.
2: Tieši tā, draugs mīļais, lai fantastisks ceturtdienas vakars, gaidām apkurs sezonu, lielos rēķinus un priecājamies par to, ka, ja neko nepērk, cenas ir normāls. Anna Krista
1: un Toms

0: raidījumā labvēlīgais tips – frāzes.
1: Es neēdīšu neko, es necepšu, es nevārīšu.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Skoda.
0: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
6: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
7: Latkredīts!
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Latvija, esi gatava! 17. Oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
9: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
10: Kopā ar Banknote LV. Banknote un viss notiek.
11: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
12: Latvijai jāzina.
13: Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu par valdības lēmumiem, kas ļāva kokrūpniekiem lētāk iegādāties Latvijas valsts mežu zāģbaļķus. Tiesa skaidro, ka ģenerāla prokuroram nav tiesība apstrīdēt šādus lēmumus. Valsts kontrole aplēsusi, ka piešķirto atlaižu dēļ uzņēmuma ieņēmumi samazinājušies par 49 miljoniem eiro. Par iespējamiem pārkāpumiem turpinās krimināla procesa, ziņo LSM. Valdība plāno piešķirt papildu 470 tūkstošus eiro kompensācijām par aizsargājamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un saimnieciskās darbības ierobežojumiem dabas aizsardzības teritorijās. Dabas aizsardzības pārvaldē šogad piešķirtā nauda jau ir iztērēta, bet vēl nav izmaksātas 50 kompensācijas. Lielākā daļa papildu finansējuma paredzēta lauksaimniekiem un zivju audzētājiem, ziņo Leta. Valdība nolēmusi paplašināt robežsargu un karavīru iespējas izmantot ieročus pret draudiem uz Latvijas austrumu robežas. Lēmums pieņemts pēc incidenta, kad bruņoti un maskāstārti vīrieši no Baltkrievijas mēģināja Latvijā ievest 20 migrantus un draudēja Latvijas karavīriem. Premjers Andris Kulbergs uzsver, ka šādas provokācijas nedrīkst palikt bez atbildes, ziņo LSM.
11: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
12: Latvijai jāzina.
11: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
14: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: roku pastiprināt. Savējie!
1: Sātīgs, sulīgs. Jaunums Viada degvielas uzpildes stacijās. Jauns angļu hotdogs ar čedara sieru desiņu. Sātīgs, sulīgs un ar izteiksmīgu siera garšu. Iebrauc Viada un nogaršo jaunumu. Viada. Garšīgi apstāties.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: turpinājumā Music nemainīgi mainīgs. Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstošu lietojumiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV. Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem. Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Patīk saņemt dāvanas?
4: Tad steidzies uz RD Electronics!
3: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
4: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
3: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
4: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
3: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim!
4: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu!
5: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
6: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
5: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
6: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
5: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
7: Karuisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Turpinājumā Latgalīšu reps Žārei gaļi Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Banknote LV. Banknote un viss notiek.
1: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valstu atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
0: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
1: Mazliet skaistuma katrai dienai. Audumi, tapetes un paklāji, kas ienes harmoniju tavās mājās. Salons Siena, deko centrā. Iemīlies savās mājās, pa īstam.
2: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Kaujasko asāko paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Palaižam dzīvē ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Stariņš. Apturēt.
2: Čeko.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Prāta vētra, puse no sirds.

0: Ziedinājumā Būk Milzīte Ilzīte.
1: Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstošu lietojumiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
2: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
3: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
4: Naktī nevar iemigt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
5: Dā, viņa neatbild jau 3 dienas. Pēdējo reizi redzēt online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
6: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāc uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
7: Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

Pārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: pelnījāt.
1: Šeit es Ītars Busulis.
0: Šī ir EHR latviešu hīti. Klausies savējos.
1: Klausies savējos.
2: Klausies savējos.
3: Acu skatiens man

0: Puisku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Es esmu Ītars Busuli.

0: klausies savējos arī internetā. EHR.FM
1: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Aleksa, Valtere un Ozols. Tuvu tālu prom.

0: Zinājumā Emīlija prom no tevis. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Karolīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Lesa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Evija Smagare un Nakts. Lai noskan klusums.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorīt dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Kārlīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: būs savējais EHR latviešu hiti.
1: Otra puse. Rīt līs lēnām.
2: Ar

0: Roberts Pētersons un Īveta Baumane ir lēmts kopā būt.
1: Ir lēmts kopā būt.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas. Trīs veidi, 340 gramu. 1 eiro, 23 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Karojas klasāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Čau, te grupa Mjūzīk.
7: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
8: Mēs esam grupa otra puse.
0: Roberts Pētersons un Īveta Baumane ir lēmts kopā būt.

kaujisko asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

Pārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

Gan vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti. Viktors Buntovskis. Parasta

Lielais saļas tors glostu tavu vīna mirklī ponas maņ Pazēri iz augšu, cik mieņa šī ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izver lobok, es tev vīnai tikai smaida Es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā Izmieņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirklī kavēsimies Izmieņas mums sēdēsim, jākmeņteņu zemes Visim dūt savu rūp

palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Cik tu piecitas, cik tu piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: kaujisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

Tie, kas savējie. EHR Latviešu hitu ēterā.

mēnesis. Pajautā man!

Kaujasko asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

planēti. Visā visumā visu

0: man.
1: Karolīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Pārvietojusko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Čau, čau, čau, te ir citi zēni!
3: Čau, šeit tev uz

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.
2: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
3: Hei, te Roberts Leismejers.
4: Citi zēni, vecumdienas. Nevien.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
1: Ei, es esmu Emīlija.
2: Čau, man